0: àwọn ẹ̀bùn kan ti sinmi sí wa lára tó dàbí ẹni kó kú kó dẹ̀ kú àlùmọ́ ni. Ọlọ́wà sọ pé ẹ̀bùn ẹnìkan bẹ láàrin wa tó ti dókun ṣùgbọ́n òun ó lu sókè a lè gbọ́ níṣẹ́jú yẹn ká tó lọ. Gbogbo ẹyin tẹ́ ẹ ní ẹ̀bùn kan lára tàbí èkejì ẹ múra dáadáa kẹ́ ẹ gba agbára Ọlọ́run kẹ́ ẹ lè tutù tún padà. Torí bẹ́ẹ̀ nìkan bá gba agbára kan tágbára ń bá lọ mọ́ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé láì fu ẹ̀ lọ́lọ́ yẹn.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: O fe dawo le nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si nto dawo le ti o ni tesibo ti o ni tesiwaju odidi odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin ninu amere ri ba ba ngba du enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le mi wa enikan joko kale olohun o li pariwo mo se mo pe gbanto to si kerin won bo ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lọlọrun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri wa dura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geji e lo mu kan ba wa e lo mu kan ba o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki a ni nbere sugbon ta gbara ba de nta bere won o se kini won o fu wa ohun ta watch won o wa jade ohun ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa eyin o pe ni korita ko ye mi a fe korin ta fe korin yen ko ma tun ko yen lo tun ko e diju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olodun ti sadua fun wa yet oro ase to kan mi a gbodo biire agbara ki to bere oro ase yen